0: jagat Dewayo Batara jagat Prawadita. Keluhuran sabda paduka putra Prabu kula tampi kanthi andadosaken judheging manah
1: ingkang kados pundi Kanjeng Dwaji.
0: Menapa putra Prabu yektosipun dereng nguningani larah-larahipun wana mandala saya ingkang sejatosipun? Menapa putra Prabu menika dereng nguningani sejarah asal-usulipun wana mandala saya? Ing semutambuh ambuh putra Prabu kagiyating penggalih amargi Kakang Sumarswan wonten ing Atina nyuwun wana mandala saya.
1: Nuwun inggih. Boten badhe matur ingkang kata-kata sumangga Kanjeng Dwaji kula aturi. Beber punapa darunanipun Kakang Sumar nyuwun wana mandala saya asal-usulipun wana mandala saya sawau kados pundi?
0: Nuwun inggih. Keparung ingkang rama badhe mbabar punapa ingkang dados pangunekuneking batas jumbuh kareng ingkang kapundhut dening Paduka Putra Prabu?
1: Nuwun inggih, saderengipun matur sewu-sewenipun.
0: Putra Prabu, babar kalus Kakang Sumar nyuwun wana mandala saya menika sampun leres.
1: Wonten pangandika sampun leres
0: mangke riyen sampun kesesa.
1: Nuwun inggih.
0: Awis wau wana mandala saya menika rak mekaten. Kula wiwiti saking ngajeng murih putra Prabu saged nguningani ingkang sejatosipun.
1: Nuwun inggih sumangga.
0: Nalikanipun praja ngastina menika tasik asta dening Suwargi Pandhu Dyanata.
1: Paman Pandhu Suwargi ingkang ratuning negari ngastina leres kados pundi?
0: Menika kula wiwiti saking pambabaripun Kang Rayi Wargudara.
1: Oh inggih. Nalikanipun Wargudara babar.
0: Nuwun inggih. Wargudara menika babar ingkang boten kaprah kados bayi-bayi sanesipun awit babaripun Wargudara menika sareng kalian bungkusipun kalian wungkusanipun.
1: Jabang bayi babar kalian wungkusanipun.
0: Nuwun inggih.
1: Jenggatut pundi
0: dipun seranani mawa pusara menapa kemawon boten saged neranangi medaling jabang bayi saking sak lebeting wungkus
1: mekaten poninggi
0: ing wusono jabang bayi kang duri wonten sak lebeting bungkus menika lajeng dipun pasetraaken wonten ing wana pasetran menika dumunung wonten wewatesan ing negari Ngastina kalian wana pasetran Gondo Mayit.
1: Poninggi wah dipun tenggo
0: dipun tenggo ingkang nenggo Kakang Semar nolo gareng petruk miwah bawor.
1: Wah. Lajeng bayi kados pundi?
0: Lah menika gentos minumus. Nalikanipun jabang bayi dereng saged medal saking wungkusanipun, lah menika kasarios. Ing kayangan wonten gajah ingkang nami Gajah Sena. Gajah Sena menika sinasa gajah kepengin pejah sempurna meminta nugraha peparing Batara amargi temen-temen anggenipun nyuwun Batara minangkani nanging wonten janji janjinipun mekaten. Gajah Sena kowe bisa mati sampurna nanging kowe kudu ngatokake dara beti. Jabang bayi sing neng sajroning wungkusan kang dunung aning sak madyaning wana kae tokake saka sajroning wungkusan yen kowe bisa kowe manjinga marang si jabang bayi.
1: Wah mekaten enggi.
0: Gancaring carios Gajah Sena medak saking kayangan njujug wontening sak madyaning wana dumunung wonten sandinging jabang bayi kang dumunung wonten salbeting wungkus.
1: Inggih lajeng kados pundi?
0: Lulya wungkusaning jabang bayi binedah kalian gadinging Gajah Sena bayi bral medal saking wungkusan wungkusanipun kumipat dawah dados jabang bayi malih mandar wungkusanipun dados jabang bayi ingkang dipun paringi jeneng Raden Jayadrata ingkang sak mangkene pun dados kadang aneh potuko kadang IP.
1: Oh inggih pun Joyo Droto leres.
0: Cabang bayi ingkang medal saking wungusan dipun sukani jeneng Raden Bima Bungkus. Yo Raden Werkudara, yo Raden Wijaseno, yo Raden Gajahsena.
1: Oh mekaten. Asal usulipun Werkudara.
0: Mekaten. Putra Prabu.
1: Gayutanipun kelawan Wana Mandala saya kados puniki.
0: Lah ing mriki nalikanipun Gajah Manjing dateng Jabang Bayi dewa-dewa sami nekseni. Jawatos dewa sami nekseni kelesan dumuginipun Prabu Pandhu Suwargi. Nubruk Jabang Bayi kanthi babar pangandika pangandikanipun mekaten Kakang Semar padang penerawangan podo sakolo putraku bisa mbabar sakjuning wungkusan kanthi waliyo jati wit awit ingkang saunggo dan dipun nyono-nyono putra Prabu awit Jabang Bayi gelandang yundu wonten salebeting wungkusan menika ngantos 8 taun dangunipun.
1: Wah
0: ngerasa sampunipun saged mbabar saking salebeting wungkusan kanthi waliyo jati saking bingahipun Suwargi Pandhu menika lajeng paring ganjaran dateng Kakang Semar. Ganjaranipun menapa? Wana Mandala saya dipun paringaken dateng Kakang Semar ingkang nekseni para dewa-dewa putra Prabu. Lah menika samangkenipun negari Ngastina kaasta dening putra Prabu sinasa Wana Mandala saya samangkenipun lumebet dhumateng tlatah Kraton Gajahhoya. Nanging mbok menawi sampun kalawancinipun badhe dipun cepeng dening Kakang Semar menika Kakang Semar sampun soang mriki nyuwun Wana Mandala saya dipun paringaken kemawon menawi mboten dipun paringaken putra Prabu lepap

0: Hyang Sukma mustikaning jagat. Rama Kanjeng Dwaji, kula nuwun dawuh pangandika Putra Prabu. Dados ingkang yatosipun wana mandala saya menika kedah dados darbekipun Kakang Bodraraya ingkang sedatosipun mekaten. Ingkang sampun kula aturaken menika mila kala wau ingkang Rama kula matur, menawi sampun giliring kula wanci bilih wana mandala saya kedah katepeng dening Kakang Semar, mila ingkang menika Putra Prabu sampun wigi-wigi menawi Putra Prabu mboten kepal mangringaken panjenipun Kakang Semar mangke mindhak wonten menapa-menapa tumanda wonten ing Praja Ngadina ingkang dadosaken sono icaling katentremaning negari. Pojok lole-lole blegeduk manyar-manyar pit gantil buntut akiso menapa kepareng ingkang popo ugi badhe mbeber sejarah asal usulipun wana mandala saya nger Putra Prabu nger
1: inggih kados pundi menggah seserpanipun bapa penemban
0: lho nangger mien yayi pendito kula nuwun dawuh pangandika kok Prabu yen to yayi pendito kepareng bakal ngendikake bab perkor sejarah asal usuling wana mandala saya lho padha ora kelayan ingkang wis katur marang Putra Prabu mboten sami yen ora padha ora kudu ngendikake jalaran menapa luwih ngerti aku tinimbang Yai Pendhita nanging ingkang bapa kula menika badhe ngatur ninga mbok menawi mboten badhe dados sungkawaning penggali Putra Prabu nggih
1: inggih kersanipun Rama Dipati mekaten niku ajeng
0: nggih Putra Prabu kan paman menika mboten ngertos menapa-menapa. Mboten wonten gegayutanipun kalih wana mandala saya. Awit nalikanipun swargi Pandhu maringaken wana mandala saya dhateng Kakang Semar. Durna niku dereng wonten negari Ngatina, tasih wonten negari Atas Angin. Pojok. Lajeng sejarah ingkang wonten primbon kula mboten wonten sejarah wana mandala saya wonten primbonipun Yai Pendhita.
2: Inggih, inggih. Lah niki niki niki.
0: Lah niku ampun buka kupon. Lah.
2: Iki primbon.
0: Primbon kok ciutem men. Wis tulisane bokar bakar. Nang dindi dingkluk, nang dindi dingkluk.
2: Oh, Ade Cuni, Ade Cuni.
0: Nganti sake mondot-mondot isi recah.
2: Kamarga sapa-sapa kang nako ake perkara mesti mbuka primbon.
0: Tadi tukang ogan.
2: Ya ora tukang ogan, nah Ade Cuni ada sing ngendika sing ora-ora. Dados kula mboten kepareng mbikak sejarah ingkang dados sesepan kula Raka Prabu. Ora perlu, ora perlu ya Pendhita, ora perlu.
1: Oh ya, galah.
0: Iya ya Prabu,
1: kula nuwun dawuh pangandika Kakang Prabu Brutiyo.
0: Kula mboten badhe matur menapa-menapa nanging inggih. Menawi ya Prabu kaparengdar sesepan sakwetawis Yayi,
1: kula inggih kados pundi.
0: Mbok menawi nang sampun kawedhar dening Kanjeng Rama Dipati menika sampun mboten nalisir sak luguting kolang-kaling pinarsasra awit Rama Prabu Salya menika nguningani duk nalika sak manten.
1: Oh inggih inggih. Nuwun sewu. Menggah Kakang Prabu Basukarna kados pundi?
0: Nuwun sewu Nyai kepareng kula marak mangertos sak wetawis awit sak kelangkung wigatos anggen kula badhe ngaturaken.

0: Koko Prabu Basukarno.
1: Wono Daud Sabdo pangandika ya Prabu.
0: Kanjeng Rama sampun kondur dateng Mandaraka.
1: Menawi mboten kondur badhe kula mengsah. Paman ayo sangkungi paman.
0: Dimengsah kados pundi mbok nggih sampun kedaluwarsa nun sewu nggih putra Prabu Basukarno.
1: Lho, paman ayo sangkungi kados pundi?
0: Kang Rama kala wau sampun ngendikaaken dene kajuk anginipun babar saksukaning kersa daya-daya ngedalaken raos ingkang nemu hardaning angkara. Anggih mboten maiben ingkang sawu mbok menawi kados sinuduk raos ing penggalih. Ing sasampunipun dipun kabaraken kraos lega lajeng enget lagi ngeng dipun ngendikaaken kala wau. Milo menawi dipun mengsah mangke kados pundi. Wah nggih.
1: Nah ingkang cedhak menika leres. Rama Dipati menika dados mata pitane pendokan lantem menapa? Gegayutanipun kalian negari Mandaraka. Negari Mandaraka menika sejatosipun negarinipun makula kalian sadewa. Rama Dipati sarya menika ngatopo sarya di negari Mandaraka menika negari nyambut. Mila wonten perkawis menapa kemawon ingkang gegayutanipun Pandhawa kalian Ngastina menika badhe sedepa sekilan. Sedepa tumut Pandhawa sekilan badhe tumut Ngastina. Awit kelates bilewak Mandala saya mboten dipun parengaken mangke wonten gegayutanipun kalian Mandaraka dipun suwun wangsul dening Nakula Sadewa menika leres.
0: Cocok
1: kalian pepenget ingkang wonten primbon kula kula bolak-balik cocok. Dene mangke-mangkenipun blong mboten ngertos ning sedikit cocok. Terus pangandikanipun anak Narpati Basukarno leres. Kawatut bilih Raja Mandaraka dipun suwun wangsul dening Nakula Sadewa. Mila perkawis menapa kemawon Karawa Dipati mlung ngawrati kalian Pandhawa.
0: Ingkang sayektosipun sak mangke mekaten kemawon. Sasampunipun Rama Dipati kondur dipun dhereken Kaka Prabu Baladewa. Upami mangke sak wanci-wanci Kakang Semar dumugi piyambak mriki menapa kengkenan nyuwun tapak asma kula. Piyambakipun badhe nyepeng wana manusaya kados pundi. Kaka Prabu Basukarno.
1: Saking pamrayogi seserpan kula menika paduka ya Prabu kepareng daryayi. Gegayutanipun menika kalian pangandika jajah. Sejarah asal usulipun wana Mandrasaya mboten perlu dipun asta mboten perlu dipun muningani ingkang cetha wana Mandrasaya menika mlebet dhateng negari Ngastina. Badhe dipun suwun dening Kakang Semar ateges Kakang Semar menika badhe njajah negari Ngastina. Panuwaos mbok menawi mboten namung kasta dening Yai Prabu Senapati Agung Narpati Basukarno menawi Yai Prabu menika ngangken.
0: Matur sewu sembahun sak wanci-wanci Kakang Semar dumugi mriki. Panuwaos bab berkas menika kula aturaken Kakang Prabu Basukarno.

Laing kanata sampun paripurna dawuhipun Sang Prabu Sudaringkang pinundi dene ingkang sami kawugan. Prabu Sudana marangaken utusanipun Ki Bodanaya iku Ki Lurah Bawor Kinen Rinangket kalebetaken wonten sak lebeting Pakundaran Ngastina. Wonten pangandika wekawiku sabda Pendhita Ratu, Pendhita Jalma Winasis saklimang ngendika tan kepareng wolawali. Narendra pinundi dening kula sanegari saklima sakwando medhal sabda paring dawuh rinata dening kula sanegari. Kawon Cinandra mindha Kresna Prawita Sari Kresna Cemeng Prawita Toya Sari Glancang Iyayah Mangsi tumetes ing kertas. Jelek turun saking tepat sono Sindara Nata kepareng arsa kondur ngedaton. Kondripun Sindara Nata ginarebeg dening para budaya sarimpi manggung ngetanggung kang sami ngempet. Upatara Nata banyak dang ardhawan iku sawunggal katumadi anggo kang sawerna. Sesarengan pamboyong songsong gawat. Nalika samono tindakipun Sindara Nata sinawang saking Mandrawa. Lir pendah Bathara Bayu ingkang tumurun saking kahyangan.

0: kan ing jagat Dirgondo Sena.
1: Ya nyuwun dawuh.
2: Kang nyika Kakang Prabu.
0: Lha kok merpeki mring pun Kakang.
1: Nambi dawuh saking Pawan Sengkuni kaburing biantu kalian Kakang Prabu. Dawuh saking Kakang Prabu ngastina bawur kaburing dipun hangkat. Bawur menika sanes mangsaipun Kakang Prabu. Kakang Prabu lungsing kawi awanipun menawi mangsah kalian lare uglang-uglangan kajengipun kok tantangi kula rangkap dening kula.

Ojo sakolo begawan aroman. Singklak, singklak, buntut ngawet di sesiung. Bereh, bereh, suantanipun sakolo.

Nangkar podo saknaliko Kurawa ingkang sami ningali paperangan Begawan Anoman Kilora Bawor napa ing dirgantara tumlorot mlebeting mega birul musuping Himohimantaka kondur wonten ing Karang Kadhedhempel. Resi Duna kadhaaken dening para putra saking Daya Tinalang tindak mring Jodipati. Dereng dugi wonten ing Jodipati ketungka kinarya sambeting crita nunggil panggung sanes panggenan sanes gempalaning crita nunggil bebalungan ing lalampahan. Ingkang wonten pundhita menika ingkang wonten Jodipati kasatriyan papan panggaipun panggroning Pandhawa Raden Werkudara ingkang lagi nandhang kingking.

Arjo Gatot Degleng Antaséna. Aja padha minggat saking Jodipati. Yen ana sing lungut jotosi. Jodipati jagani sing ati-ati. Aku tak turu ana tamu ora perlu dibuka. Yen tamune ora nggawa apa-apa men bali. Wani gugah. Kandun san gawe.

0: Anak kuwi kula Kaki Prabu Anom Antareja Den Antasena bapakmu pinembe pirang dina nembe kersa ngendika.
1: Senajan to growol-growol ming sak klimah rong klimah ngendikane bapak wis tak ngerteni ingkang cetane Kakang Rejo, Kakang Gatot lan aku ditimbali suan mrene supaya njaga Jodipati. Yen nganti padha lunga, wah kaya apa dukane bapak. Loh, Bu,
0: kula pantasena kapriye kula?
1: Sak klimah rong klimah. Medine ra ana jalarane, masa bapak kaya ngono kok ora ana jalarane. Upama ibu ora ngerti, lha ya kebangeten to, Bu. Medine ora dingendikake sing dadi kersane bapak, medine ibu ora ngerti marang padatane bapak. Wawadine bapak, ibu medine ngerti bapak yen kaya ngene-ngene iki nesu, bapak yen digawe ngene-ngene iki nesu, bapak yen ibu ngene-ngene iki nesu. Lha wong dadi garwane wis pirang windu kok, Bu.
0: Ya sawetara mbok menapa bisa dadi pangertenmu. Mengkene sejatine kulo

0: monggo Kanjeng Ibu kula aturi paring pangertosan leres ingkang dados panyunipun kadang kula antosena. Iya Kakang Antarjaya. Nun inggih Kanjeng Ibu, kepareng derek nyun miterang Ibu. Kadhe kaca iya padha mrayogake sinambi midhangetake. Pangertenipun Ibu sak kelimah rong kelimah. Apa ora marga sumpenan ya kulup?
1: Nyumpenan kang kados pundi Bu? Walah kuwi mbok menawa gegayutane karo impen kuwi sing mentas ngimpi ibu apa bapak?
0: Bapakmu.
1: Oh, memper.
0: Eng sewau ki ngene ya. Mungune ndra bapakmu ki ngendika? Den eling-eling ing wanci gagat raina bapakmu sajroning ndra kuwi. Nyumpenane ngene. Sajroning Nendra amirsane yen ing Jodipati kene tukul gelagah pengalang-alangan den babadi enjing sore tukul dibabadi sore esok tukul gelagah pengalang-alangan kang maringkut-ringkut sadedeg sak pengawe dhuwure tukul ning sajroning Jodipati mula kuwi mbok menokeng dadi sungkawane bapakmu. Mung ngendika kaya ngono terus nganti sak prene kersa ngendika nembe mau kuwi ngendika kowe ora kepareng padha minggat saka ing Jodipati bapakmu kepareng sare.
1: Oh la ya kuwi mestine to Bu. Kakang Antareja Adika Antasena. Salah siji dolungga lunga nyara wedekake impene bapak. Apa ora kuwi di Antasena Kakang Arkoto? Apa ragu wae karepe aku ndak nyerwedhekake sumpenane bapak aku tak suarane pertapan Kendali Sodo engko dhisik eling mau bapak ngendikane cetok kabeh ora kena padha lunga saka kene yen lunga dijaguri tenanan. Wah eling aku to Bu yen to bapak ngersake nyerwedhekake impen marang pinisepuh ing endi mekine rak yo wis utusan mau mula bapak ora kepareng utusan ora kepareng le nyumpena kuwi disoro wedakake to Bu ing kali becik saka pinemuku manut miturut ngendikane bapak saiki padha amleng-amlengan wae kene padha lunggu-lungguan kene sehingga buku mrene diora karek kanggo tangetung impene bapak ki kepriye. Kau yang ada tamu, bapak wis ngendika yang tamune orang nyangking ngopo-opo, bapak orang kepareng diaturi wungu. Wanujo endah sulistyaning warna

0: ing mongko munggo pangelinge pun ibu kulup putra-putraku sing padha ndak tresnani dumawaking impen ing wanci kagatraina ing mongko nalikane nyumpena bapakmu kira tris ati legi kang kawuri kuwi kira-kira werti ning sumpenane bapakmu ki kepriye ya lah ya ora bisa matur apa-apa lah ya kuwi mulo aku matur dung-dungane ana sing diutus supaya nyara wedhekake marang pinisepuh ngendi nujum acar penditor sing ngendi ngendi kare kakang kota pantes soan marang pertapan gale sodo laing kono to wau ketungka praptanipun Resi Durna Magito kita kadhaken dening putra Tuya Tinalang taksih beh gandhang pangandikanipun Sang Resi Kumbayana
1: aja aja
0: lalala begeduk manyar-manyar susu edowo
1: Gar putraku.

0: వరకు టోరాయ్ షోకూత తాత్తి అపుండేన్ కురావు అన్నెన్ తుటి బాత్తి ఓరా న్యోర్నో న్యోర్నో అక్కు పకల్పినాంగి తుర్నో కురుకు ఇంటినోయికి యోంగర్ వరకు టోరో యోంగర్ nantu soko ing karayo drawe turno kuruku ora ana pambeng sawijapa ora ana sambe kala sawijapa ora ana alangan sawijapa ora ana panggudha sawijapa lulus raharjo anjog aning jodipati pun bapa ger pargudara ger soloputku marang guru aku njaluk dipangapurani turno guruku iya sak padha-padha sak padha-padha puja tutine pun bapa kebak katiyem ler Werkudara tak tompo tak pundimbun bunan krogol marang genggamanku dadya mustika mohon marang urip kemulianku turno guruku
1: iya apa wis kepareng pun bapa bakal beber apa ngeng lagyo dadi kawigatene pun bapa senajan tok ing semu slinamu durung bongbong awet pasuryan isih kerut besengut mestine lawan pun bapa ora bakal nampi apa kang lagyo dadi kawigatene pun bapa kang bakal katur kelayan sliramu
0: Turno guruku rawuh mrene wigatine piye ngendikake Turno guruku
1: yen to pun bapa kepareng ambuka kawigaten iki sejatine mengkene ngger Werkudara ngger ana sawijining perkara ana sajuganing kedadian ingkang tukul aning praja Ngastina
0: ana kedadian apa
1: apa iki utusane Kang Slira apa senajan to ora utusan apa ya Kang Slira wis nyarujoni
0: nyarujoni marang sapa babar karapa Turna guruku
1: ingkang tumeka sana ning kraton Ngatina Kakang Semar ya Kakang Nayantaka
0: Semar kelayaban marang Ngatina kar sapa
1: ora ana rawange angka kapisanan angka kaping pindho amarga sediane durung bisa kasembatan ingkang mindho digawe si bawor lawan anoman kadangmu
0: wigatine opo Semar kakangku
1: aja pisan dadi kagiyating penggalih iki kena dirembug ingkang cetha Kakang Semar dugi ning praja Ngatina swaneng asane Kamaswu Prabu Joko Pitana
0: Swan aning ngarsane Joko Pitana kakangku
1: iya
0: wigatine piye
1: apa disarujeni dening sliramu
0: ora rumoso kongkonan Turna guruku
1: nah ayo ayo mesti pun bapa ya wis duweni pambatang mengkono kuwi dumugine kaki Semar aning kraton Ngatina kuwi nyuwun negara Ngastina nyuwun kraton Ngastina Kang Raka Prabu Suyudana paring pangandika nyuwun negara Ngatina wis disarujoni lawan momonganmu apa durung Semar ora bisa mangsuli semaya liya dina sawise ana sak pasaran suwene tekse limang dina suwene njur Semar kongkonan yugane pambayun yaiku si Bawor ingkang didagoni dening Anoman Kadang Werda
0: wigatine piye
1: supaya masrahke kraton Ngastina marang si Bawor mengko kang bakal ngratoni Kakang Semar yen to ora dipasrahke negara Ngastina bakal digawe karang abang mengkono iku Kang Raka Prabu isih kukuh lho perkara ingkang nyuwun ingkang mundhut kuwi Kang Slira sak kadang mestine ora bakal kembo-kembo negara Ngastina Hendra Prastha bakal dipasake amarga kang nyuwun kok iya kaki Semar ora diparingake Bawor Anoman ngamuk ngrusak-rusak aning kutha Ngastina

0: Patutup na. Lagi ngeneng garwar kudoro. Iyan to pancen keng siliro kinora nyaru jadi babar koro karpe semar ngeng mengkoneku. Kuduwane ngatakake dana bekti lawan Kang Raka Prabu Suyudana. Awit Kang Raka Prabu Suyudana utusan Kang Bapa supaya mitenang babar koro iki. Iyan nyoto-nyoto Kang siliro. Nora ngertini nora nyaru joni. Saiki uga sira kudu ngatokake dharma bekti lawan guru. Kudu ngatokake dharma bekti lawan guru. Kang sira bisa nguningani, bisa priksa susuh angin amarga saka aku. Ing mongko pun bapa ditempuhake babar karo iku ingkang cetha saiki uga. Kang Raka Prabu Suyudana mundut bandane Semar lan Anoman. Rinangket kudu bisa disonake ning negara Ngadina bakal pikantuk pidana. Ing mangka pidana ing mangka paukuman ingkang bakal tumiba marang Kakang Semar lan Anoman iki. Primbon mung semene ambane. Iki. Wis dipundhutake hukum ingkang angka loro ing kene awit ing kene ana hukum angka sekawan patang werna. Hukum amisuda, hukum kermo-kermi, hukum sutuk jemblung.
1: Hukum ngejawang kori. Iki mulane ana gambar ulat lampar. Ulat telampar ceplak ngene. Iki ulat telampar sing lagi ceplak iki nyaut godhong iki nyaut godhong. Hukum batang berkoro dijukutake angka loro. Dijukutake hukum ame sudah iku padha dene hukuman kang tumiba marang menusa ngracun menusa kang ora duwe dosa perkara hukumane bakal digantung Semar lan Anoman. Yen kang sliyane ora bisa mbuktekake bab perkara iku jeneng sliramu nyarudani.
2: Purna guruku.
1: Iya. Kepiye?
2: Aja cumelan. Aku dhewe krasa gelo nesu lawan Semar kakangku duwe karep mengkono kuwi kalayan Anoman kakangku. Kaya ora kepenak marang pikirku marang Joko Pitoro kakangku.
1: Lanjur
2: sanggup Semar

0: Foto aku ditutup napa kok temen kula
1: mboten wantun, Mbak. Mboten wantun, Mbak, wonten sena sampun sumbar sinten ingkang wantun bedhul tanduranipun anyar aja dijotosi, Pak.
0: Lah, kaya kaya kok adoh temen kok Mbak kula
1: mboten wantun nyedhak kula.
0: Kuwi sapa kuwi?
1: Kula Antarejo, Yang.
0: Ya ya ya, Jo, Antarejo aku ditulungi. Aku dibedulno aja dibedul, Jo.
1: Wah. Pancen lagi kula ento sena niku lare ugal-ugalan.
0: Ya ya ya, bener-bener.
1: Ngerti-ngerti ora melu-melu nandur-nandur iki kaya ngerti marang wong nandur. Antasena, Kakang Antarejo arep apa kuwi? Kuwe wong ora ngerti. Tetanduran ora perlu nandur kowe. Lho kok ora ngerti marang carane wong nandur?
2: Iya.
1: Wong nandur kuwi oyot rambut kudu melu kependem.
2: Oh.
1: Yen ora melu kependem monggo ndak garing, alum ora dadi.
0: Arep kepiye, Nger?
1: Aku arep benerake lawan adikku. Untuk senole nandur niku mboten leres lan iki oyot.
0: Iki jenggot, jenggot iki jenggot.
1: Lho niku jenengane oyot rambut kedah melu kependem, mboten kependem mangke mboten dados.
0: Lanjur
1: ajeng mlebu.

0: απέτησε σουλποτσόνε. Kebangetan pancen waning kembrunggi nom pahit tua atos. Sing nom pahit sing tua atos lo kok malah dilelep nganti tekan sak gulu. Kebangetan Jok, nah aja nganti kaya ngendor bisa ampek kanca. Kuwi sapa?
1: Lo gaduh kaca.
0: Salah siji lah. Salah siji sapa kowe?
1: Lo gaduh kaca.
0: Iya aku ditulungi, ditulungi. Kabeh Kurawa putraku lan pamanmu Sutama ora wani mbedhol aku. Antara jeteka malah ku dilelepno.
1: Wah, kula nami badhe tulung kaliyan Eyang mbok ngantos Eyang Alum.
0: Kepriye?
1: Mbok ngantos Eyang Alum.
0: Eyang Alum iki kepriye?
1: Eyang menika tanduran mboten dipun siram mangke alum mesakaken
0: tadi.
1: Kulo matur toyo saember niki ajeng kangge nyiram.

lae sadulito mel mel. Nolo garing pitro anakku lanang mrene padha kumpul dulin. Apa kowe ora ngerti sing lagi dadi pangunek-uneking batinku? Wedine senajan to kowe durung tak ngerteni nanging sawetara ya kudu wis ngerti. Bawor kakangmu kang tinanggenah dening aku nganti saprana seprene ora ana wertane ing mongko pinayungan sang pendhita ing Kendali Sodo parandene nganti seprene urung ana wertane. Nolo garing mitro dalem katimbalan ramane. Mrene tulen nolo garing. Sinten ingkang nembang mangkene iki dipun BKK nalikane sinten? Aku. Mboten kecoas ora. Aku mbiyen tau kecoas, ning saiki ora bisa kecoas. Mangkene iki pripun? Nalikane ngono kuwi. Yen biyen aku tau kecoas nalikane. Gimana per nggih. Nggih nun sewu ramane, ramane ing semu kersa nampi panyuwun kula. Arep nyuwun apa pasembadani sinambi nyentau siwang sile Kang Bawor ngaso sawetawis ramane. Lanjur karepmu masa burung kula kados padatan mawon. Ngono. Iya. Dadi ngenteni si Bawor sinambi ngenteni si Bawor kakangmu karepmu ngaso. Nggih. Napa ngaso amleng-amlengan mboten patut. Ramane kula aturi lawan pangandika kalan kanca Waranggono lan kanca Pengrawit. Ngono kuwi jeneng lalitir saka pagelaran mboten napa kangge ngaso kok Kyai. Iya. Yen ngono ngajak lelagon anakku lanang nolo garing. Leres kula piyambak saruju Kyai. Ngono truk nggih. Bagus. Yen ngono aku tak nyularasan pelog. Aku tak nyun sambung lawan kanca Waranggono ingkang pilenggah aneng notok patik raja. Sinten jaine Ibu Jumirah? Ibu Jumirah. Monggo Bujum kula nyuwun sinom yen ing tawang. Monggo dangu kula mboten mireng.

0: sak dolito mel-mel. Kowe krungu lho garing iku tembang sinom yening tawang sakepane. Nggih mireng ah taksih sekeca nggih Kyai. Ha iya. Dasare yen suwe ora mirengake mireng ya kepenak. Sinambi ngentosi wangsulipun Kang Bawor kok Kyai.
1: Iya iya bener bener iya bener.
0: Lan kanggo golek bombong sawetara. Dipun dawaken dolanan apa Kyai sing tak aturi ngastome ni wahyuni saka wangon. Tembangen apa? Jaran-jaran cilik pelog.
1: Oh, jaran-jaran cilik pelog.
0: Monggo Bu Wahyuni Bu.

0: jan ngrungoni ramane.
1: Iya. Iku lagon jaran cilik nanging nganggo larasan slendro.
0: Pikire kok siaran ngeong.
1: Rio kok ngeong iki bocah kepiye?
0: Rungonen ngeong.
1: Pengrasamu ki kepriye?
0: Sinten ingkang nembang nika ramane?
1: Ni Daryati saka Kediri Karang Lewas.
0: Nggih.
1: Dados kawiwitan saking Sinom yening tawang Ibu Jumirah kanca Waranggana saking Nata Patik Raja. Kasambet lagon jaran-jaran cilik nanging swanten teluk Ibu Wahyuni saking Wangon. Lajeng dipun walik larasanipun Slendro Ni Daryati saking Kediri Karang Lewas.
0: Ngeong.
1: Rio kok ngeong ki priye ki bocah. Wes mrene lungguh men si Pedro adimu enggal teko mrene.
2: Nggih, nanging mboten sah ditimbali kula sowan yai.
0: Gleh dong. Nyolagon ora tau ayo nyuwun kok ana.
1: Kowe arep nyolagon kaliyan sapa?
2: Kula nalekanipun ingkang kepengker kula punyun lagon ingkang sampun dipun tembangaken nang taksih kirang sing wonten ing manah.
1: Kirang seru ungeling balungan. Oh ngono dule Pedro arep nyun lagon apa? Kanca wiraswaranipun wonten Kyai. Ana dule Pedro
2: nggih leres.
1: Sinten Kyai? Pak Mbono.
2: Nggih.
1: Ingkang ngendang sinten biasa Pak Rasito.
2: Nggih, leres.
1: Saged anu ketoprakan? Ya bisa.
2: Nggih.
1: Pak Mbono, dados sesulih swanten kula. Kula badhe dados ratu ning ketoprak kula. Miyos wonten ing pasewakan naming kalian garwa Padmi ingkang sowan. Monggo Pak Mbono kula trindangu pisaning garwa Padmi kalian nyekar Semarangdono nanging kanca pengrawit sanesipun kula aturi kendel ingkang mungel bonang barung bonang penerus jreng slantem ketuk kenong gong kendang sanesipun kendel Bu Jumirah kula aturi gerong

Itule atro anggih dawuh timbalan yai. Kowe mbembo dadi ratu ning ratu Kethoprak ndangu lawan garwamu Padmi, kowe nyilih swara sapa? Kula nyuwun ngambil swantenipun Pak Mbono. Lah sing dadi garwa Padmi sapa? Kang Garing niku. Kowe nyilih swara karo sapa nalo Garing? Kali Bu Suryati saking kali manah Blater Purbalingga. Oh ngono. Iya. Kanggo ngasolan kanggo golek bombong ing ati sakwetara pitul nggih. Lho kok ya ngene saprene uga durung ana swarane si Bawor Bali langi dintosi mawon. Yaine kawigatosanipun sangat migunani mangke dateng sedaya kawula ingkang sami dumunung wonten ing Karang Gemenggeng kok Kyai. Iya Pitruk, mula kuwi bener Truk. Sepindah samangke walik larasanipun dados slendro malih. Diwalik dadi slendro man. Nggih. Lanjur lagune apa Truk? Nun sewu kanun kanca warangga setunggal Ni Suwarti ingkang dereng nembang. Tembange apa Truk? Niki Kang garing pripun Kang? Kang mriki Kang. Noh sabar. Enyang pangkur nggo gending mengko Ni Suwarti pangkur palaran.

Pangkur Palarang gerongipun Banyumasan. Ayo Niswarti. Iya. Yeah.

Ae Petro le ngaso lelagon. Enggang lagon-lagon iku mau sinambung dening kanca Waranggono. Parandene nganti si Bawor kok ya durung jemedul katon teko Bali. Nggih kanten kersane Kyai nek mawon kados pundi? Monggo kersanipun kene dos pundi Kyai? Badhe dipun damel bingah kados bingah. Bingah menapa kemawon yektosipun swasana menika mboten nikecaken menaikang wonten dumugi kene dereng bongbong. Ngono kuwi mula bener pitul ijo. Kabareng derek nyun meterang yektosipun kados pundi kula growol-growol pangrecesan kula dereng remesek wonten ing manah. Ngono kuwi to le nalo gaeng tak ngerteni. Alas Mandala Sraya ki peparinge swargi Pandhu Dewanata nguni kowe kabeh padha ngerteni. Jaman sakmono Kang. Ayo aku yo kelingan kok Kang. Ayo mulane. Jamane Ndara Pandhu Ndara. Ayo Ndara Pandhu sing sugeng. Lanjur ngene ya, Truk. Yen to Alas Mandala Sraya dipasrahno lan wis diparingno marang aku lan kowe. Bakal binabatan sedia tak gawe papan kang rame digoyok tenaganing kabeh para kawula ngamarta kang padha gesang aneng kukubaning Karang Gumenggeng awit ngene ing Karang Gumenggeng iki kena diarani wis luwih omah kurang lemah luwih omah kurang lemah amulane mengko yen to Alas Mandala Sraya diparingake marang aku wis dipasah kemarang aku lan kowe mengko bakal binoyongan kewula-kula sing padha urip ning Karang Gumenggeng supaya padha tetruka aning Alas Mandala Sraya dibuka dadekno papan kang rame ngono kuwi Truk iki ra ora cengkah lan angger-anggering praja adapun kersaning para gusti uga mengkono Truk ha nggih nek kowe kalebet dados syarat dados rono pangulir budining para gusti murih kemudah sampun ngantos kirang tedo kirang sandang kirang papan ngaten iku Kyai hayo tole nolo garing Petro iso banangi nyatane pun ngasak prikit dereng langsur Kang Bawor ajeng kula mboten pitados kalian Kang Bawor yang kula pitados kali sang pendito kok Kyai menapa ramane badhe ngelsakaken utusan kula kapri nusul Kang Bawor sanggup bulan nusul ngeramane utusanipun kali Kang Bawor mboten kali kula nek kali kula nyimpun wangsulit wingi-wingi acarya para tawekasan miwah

Atoyo jagat Prabu Tijo. Kakang Semar ojo paring duka lawan iswanku ingkang kasep sawetara. Lae sak dulito mel-mel. Boten dados menapa jir sampun sami dumugi sami winantu saking karhayon kulo sampun bingah. Monggo kula aturi pinalenggah ingkang sekeca. Iya wis ora kurang kepenak sak wijopo kakang Bodrenaya. Bawor kowe slamet, Bor. Ya slamet ya wis becik. Iya syukur. Nderekaken kendaraan Anoman ning Malawekasan etung-etungane inyong sing diderekaken. Wis labuh kowe wadul enging ngomong sawonten nayen niku. Kang Bawor meneng kang. Nyuruh Anoman kinen ngendika akapa sing dadi wigatine. Bareng-bareng karo Kang Bawor manggul jejiban kesane Rama Semar. Wah, Kang Gering ora tau-tau tegas ki wong. Banget melu ngarep-arepe wong. Ingkang dados jejiban sampean kados pundi? Monggo Sang Pendhita kula atur ngendikaaken. Ingkang arep matur kaya apa aku mriku ndara Anoman mawon. Waduh, iki ngene Kakang Semar yekti bisa balik kanthi waluwih jati nanging sawise teko sowan ing kraton Ngastina njur ana pangandika sing santeng kraton Tagula niki njaran men ngentosi wonten Jawi. Lah ge wong kepriye ge wong? Andara men sing ngandika ndara men nika meneng lah. Wong sing sowan nganek mbok menawane ramane persen sing dipreseni nyong iki. Mangga mbon mriku. Iya wis kowe wis sing matur lho mboten lho mriku lho. Wis kowe wis sing kandha lawan ramamu. Mboten mriku lho. Ngene kok mawon. Kowe meneng Bawor. Meneng Bawor. Kakang Semar, aku sedugi ning Praja Ngastina ingkang tetane kersane ingkang sinun Ngastina Asmandala Saya ora bakal dipasrahake. Malah ono pangandika yen Kakang Swargi bakal jajah negara Ngastina iki lho. Kocapo piandel Ngastina saka guru kraton Ngastina Senopati Agung Ngastina Gusti Narpati Basukarno ingkang ing semu dadi agula-gule ingkang sinun Ngastina ngukui alas Mandala Saya. Anu nganti kelakon peperangan meneng rika kawon lho ki wong. Wis kowe sing kandha wae. Lah mriku lah mboten lho. Ya aja sok nyela-nyela. Wong mbok ngantos anu keling lap ayo niku. Lan sawise Gusti Narpati Basukarno ingkang ngenceni Wana Mandala Saya aja nganti dipasrahke lawan Kakang Semar, tundone dadi pasulayan klayan si Bawor. Lanjur Gusti Narpati ngasto pusara Ki Kontawijaya Danu. Niatku mbuh kepiye bakal tak tampani syukur bagya kali saka Bebaya Pati upama temeking palatro ora dadi apa awrat-awrate aku ngatono dharma bektiku lawan Kakang Semar. Lajeng kados pundi Bawor ngajak mulih? Nah kaya kuwe aku manut lawan si Bawor bab perkara iki supaya diaturake lawan Kakang Semar wae mengko-mengkone yen bakal ambatu taking mawa sarana peperangan Bawor uga sanggup. Nah aja niku dadi kula mandang katon yen niku menawi mekaten lajeng kados pundi ingkang nyatane Ngastina bakal ngukuhi sumbar iki dilakoni pecahing jojo luntak ing Ludira. Lae menawi mekaten kula kedah cawet gilik nanging nuwun sewu niki cakat-cakat kemawon sampean sambelita kalian anak kula Bawor Nala Garing utawi pun Petruk kula turi mlebet dateng sabuk wasiat kula ing ngriki niki badhe wonten tamu ingkang bondo kalani monggo sampean kula

0: mlebu mring sabuku wasiat bawa. Kang Pendhita lan adhimu nela garing Petrus padha mlebu marang sabuk wasiat. Garing Wayu mrene mlebu. Anu arep panapas arep ana tamu. Tamu siapa sih? Kowe ora perlu ngerti nang tamune Bandakalani. Angger kaya kowe nyeng ora ngerti. Inyang mah mlebu. Mrene kowe mlebu nimbang kowe melu kecawe-cawe. Angger kaya kowe nyeng ngerti, Mak. Ngerti kepriye? Mesti arep ana tamu. Randa mesti
1: lagi bocah yen ngomong sakepenakmu kowe.
0: Ada cokol. Mrene mlebu.

0: satu lito me botol empat panguneku neking batas kulo
1: yesmar kakangku
0: wonten angin jaya sengoro kulo mboten pangling angin sampean
1: semar amarguran bisa kipinanggi wiwit bien wiwit cilit wangge
0: bebasan sampean dering wonten kulo sampun wonten ngulani suargi keng romo sampean kulo sawun keraos penjenengan badhe rawuh mriki winantu saking kesugengan rawipun doro kulo wargudoro
1: yo cik warono alangan sakwijopo semar kakangku semar selamat
0: berkah pangestu sampean mboten kadhelaken dening putra utawi sinten ingkang ndherekaken rawuh sampean mriki
1: ora ana
0: ing semu karut mbesengut sampean menapa badhe paring duka dhateng kula monggo kula sampun angangkah badhe san wonten judi pati sampean kinen ngrestoni anggen kula nyuwun wana mandala sraya ingkang badhe binabadan ing mangke badhe kaboyongan kewula-kewula ingkang gesang wonten ing karang gumenggeng menika rak mboten cengkah kalian kersa sampean sami Gusti kula sampean ingkang sami ngulir budi ambi didaya muri kula mboten kirang tedha mboten kirang sandang mboten kirang panggenan kula niki badhe njembaraken papan ambuka wana mandala sraya
1: wah ora usah kumbi aku wis ngerti semar kakangku usah kondo popo kowe ngaku ana lawan keluputanmu lan aku njaluk dingerteni endi Anoman kakangku dos pundi Anoman kakangku ndi
0: mundut prisa kang roko Anoman
1: ora bener kabeh semar kakangku gawe lingsem lawan momongan usah kondo popo harap nyeworo kondo mengko jenis negoro ngatino ulungno tanganmu semar kakangku tak rangka.

0: rumiyin sampun kesesoden. Lah kula niki ajeng dirangket niku lepat kula menapa, Den? Sabar sareh rumiyin. Woi ngaren kula atur yeling sampean, Den. Enget mangkere sabar.
1: Usah kowe kumbi karo aku waloko kowe duweni luput mar kakangku. Kawering sem lawan momonganmu sopo sing kowe karep negara ngatino dijaluk bali wari Joko Pitono kakangku.

Samun kesesoe bilih ngantos sampean lepas. Napa niku pun bener sampean kula ngerti. Ana pendhitane Durna, ana durnane. Bener bae ngeten. Woi ngaren den kula aturi eling den tirta midil saking raga kula aturi enget. Ampun kula dipotheng-potheng dendara kula Werkudara. Manut Semar kakangku tabun mboten manut. Najan kula wong tuwa ken brutut saking asta sampean kula saged merut

laing kroto aw bablas ki Badanaya lolos saking Karang Gumenggeng nolo garing pitruk milah bawor Sangar si Anoman samun dhuwur wonten salebeting sabuk agemanipun Ki Badanaya. Datan kembo-kembo Kilurah Semar nilar Karang Gumenggeng parandine tansah binujung dening Raden Werkudara awit Raden Werkudara ndar bojokipun Resi Kumbayana. Dereng pinanggih dening tinandak Kilurah Semar nangket dening Raden Werkudara ketungko. Kinarya bacut ing trita nunggil panggung sanes panggenan sanes gempalan ing cita nunggil bebalungan ing lelampahan. Ingkang wonten pundi to menika ingkang wonten kayangan Traju Layaran Raden Wisugni Lenggastoto kelan kadang kekalih Raden Garkoto den Raden Antasena.

0: kakang wonten sira kang dewata kaya ngono gedhekno pangapurane aja dadi sirik puraning atimu adikni
1: ora apa-apa kakang Antasena kudu kaya ngono yen ora kaya ngono dudu Antasena
0: malah aku dialem kakang Arkaca aja kebungan yen dialem ya wis adiku iso gini kepri sing dadi pinmu si adi
1: lho sejatine iki aku ya ngerti ning Arkaca katon banget-banget lelangar-langar klayan kadang tua lho kakang Arkaca ya kadang kurdo kakang Antasena kadang kurdo senajan to aku yang ngerti nanging senajan to aku ngerti ning aku ora lacu to kakang ya dini aku ngerti wis marke lagi ya dibujuk karpa yang dunoki wis mar supaya dirangkat dibondo lan wanoman ing negara ngatino bakal disiksa ing mongko kang bebujuk yang duno sing nambi bebujuk wawar kudoro ing mongko sejatine pangan kae wis marke bener jumbuh lawan apa kang lagi dadi kersane wong atu aku Pandhawa ya wis sinuwun ngamarta
0: adik ini ngerti
1: ayo ngerti wis marke nejo mbuka wana Mandalasraya kang wana Mandalasraya iku yekti darbeke wis mar yen wis dipasake dening Wa Prabu Suyudana bakal dinoyongan kemula-mula saka ing Karang Gumenggeng marang wana Mandalasraya ing kono bakal tetruko alas bakal bina badan digawe papan kang rame iku ra jumbuh lawan wong atu aku kabeh wa sinuwun ing ngamarta lan kabeh wong atu aku ingkang tansah ngulir budi-budi daya murih kemula aja nganti kurang pedolan kurang sandang lan aja nganti kurang papan
0: adik ini wis ngerti kaya ngono dadak takon
1: aku yen mau terus wae njur darane wong nom kementus bagus sing luput aku adik ini yen ngajak cekat-cekat kakang kakang Arkaca lan kakang Antasena bareng yang munggah nyang kayangan
0: adi geni aku saruju lanjur kayangan kapi
1: senajan tawa Prabu Suyudana nora marngake alas Mandalasraya disuwun dening Wa Semar yen dewa nekseni dewa kersa nekseni awit tinggal nekseni duk nalikane kaki swargi pandu paring ganjaran marang Wa Semar iku dewa-dewa kabeh mula dewa-dewa kabeh iki kena kanggo seksine Wa Semar senajan tawa Prabu Suyudana ora maringake yen dewa-dewa kersa nekseni arep kepriye
0: lanjur pinemresi adi
1: kakang Antasena lan kakang Arkaca bareng aku munggah nyang kayangan aku tak dadi juru rembug kakang Antasena dadi juru glepuk kakang Arkaca dadi penonton wae
0: ngerti.

Lepas Raden Wisa Geni sesarengan kang noko kekali ku Raden Noto Kelolayan Raden sesarengan minggah wonten ing kayangan jeneng Salomo sineket ingkang mure kondo nunggil panggung saras panjenengan nunggil udal ingkang wonten punika ingkang wonten polisi kondo baru wonten dewa kalih

0: Wah, wiso geni.
1: Kaki Bathara Brahma.
0: Wis masa budaya Yayi Brahma iku keng wayah nyapa wisan geni. Engkang ing burine kae Antasena Gatotkaca. Purbaya Gatotkaca ing semu enak kepenak. Ing semu mung nyawang-nyawang nang Antasena wis ngepel-ngepel driji.
1: Kaki Bathara Brahma. Aku nyun dening samudra Panasama. Gawe kagiyating penggalih kaki Bromo lan kaki Nyamadipati. Lho kok kaki Nyamadipati semisih?
0: Aku mbawang kotong gulup ora melu apa-apa gulup. Wiso geni
1: kaki Bathara Brahma.
0: Mrojog anjog aning koris Kondowaru.
1: Aku nyun restune kaki Bathara Brahma. Aku bakal suwane ngasane kaki Bathara Guru. Kepareng aku tak nyun miterang. Dektine asman dulu saya ki bener apa ora yen disuwun dening Mabadranaya.
0: Wah. Wesok iki babar koreku wis ora perlu takon miterang. Nyuwun sadane Rama Pukulun Permati Guru. Ing ngateto saiki sapa wae. Ora diparengake swanane Bale Marcukundha Manik. Mula iku wis geni. Aja kedelwarsa anggone handarpe pangangkah. Bali wiwit saka kene aja kok tresna swaning kayangan dunging saloko. Aja kok tresna swan aning Bali Marcukundha Manik kudu Bali wiwit saka kene. Ora Bali jeneng kowe iki putuku, putu ora manut marang kaki. Ngendiana putu ora manut marang kaki iku jeneng putu kang kurang ajar kakine bakal ngajar.
1: Oh, kaya ngono. Oh iya ya, aku putune kaki Bromo jare. Iya, yang ngendikane kaki Bromo ngono kuwi uga bener kok kaki. Putu kuwi kudu manut karo kaki, nang sak baline kakine kudu ngomong karo putune.
0: Wah. Yayi Bromo, Yayi. Ana kuwi kepiye le bakal paring wangsul lan gendelke mawon Kakang Nyamadipati.
1: Kasare kaki Bromo.
0: Manut paling pun kaki.
1: Aku manut nanging kaki kudu ngemong putu.
0: Lire ngemong putu.
1: Kaki Bromo, aku nyun dimong dolan aning Bale Marcukundha Manik. Aku kepengin pinanggih klayan kaki Bathara Guru.
0: Lara dane wani lawan pun kaki. Rasa aki kemayane pun kaki. Panas kualahar ragamu dadi hawu.

0: epe-epeanmu kok alus temen. Lho kok alus? Saka mbun-mbunan digrayang tekan ing samparan padha sakala gumrayah ing ragaku ilang. Lah kowe mengko yen wis rampung pegawai iki genti dadi tukang pijet wae kowe dikene.
1: Lho kok dadi tukang pijet?
0: Arepmu kapri?
1: Wis kaki Brama masa budha kowe ning ya jaka kaya ngono kowe mau. Dadi yen arep milara dewa, dewa iki pirang-pirang kelu sing nang kang ngapingi kaki Bathara Brama mulane sing ati-ati
0: jare wae tak amuki kabeh kae sing tak amuk wiwit dodoh sapengan.

Lain kono to wau. Raden Antasena ngamuk punggung padha sakala dewa bubar maut. Pating mlebar pating mlulung. Cirandra. Kadya lembing kena ing tempaling. Kocap katarita sinegeng ingkang muring kondo. Kinanya batu ting trito nunggil panggung sanes panggenan sanes gempaling trito kalebet musring lelampahan. Ing wonten pundhita menika sinegeg ingkang wonten kayangan jungging saloko ing bale martu kundo manik. Sanghyang Guru Dewa keparamyasa ing wonten samadyan ing bale martu kundo manik ingkang lenggah mungging arsa jawata saking sudut pangudal-udal. Iku Sanghyang Kaneka Putra ya Sanghyang Radha. Pasrakan agung ing bale martu kundo manik mlebar lir samudra surut jejel apipit tuk dengkul tumpang prangka.

Hong wilenge gnomastu nama sidem. Kakang Kaneka Putra kawula nandhatu sabda pangandika pukula nadi guru. Sinasa Kakang Kaneka Putra mboten paring pepenget trijengandika tansah ugi enget. Marawi ngantos rijengandika nerak dhumateng wewaring kayangan yektos badhe wonten sungsang bena balik. Menika mboten badhe dumados wonten ing kayangan. Kalau niki matur sewu sembah nuwun sanget tadi guru. Bong-bong manaipun roko panjuka kulo. Wiso geni dawuh sabda pangandika Kaki Bathara Guru. Sesantio ing sadring batos ulun arsa paring nugro klayan jeneng kita. Pirsanana apa kang tumondo aning abiyantara ana cahya merkobok mencara mau cahya ingkang kaya ndaru dawah aning

0: bareng aku ndarek nyong meteran.
1: Iya iya wis okri.
0: Iki apa? Sing bocah yo gilar-gilar mencorong. Amung kedeping metro lho kok dumadi mondok aning Abiyantara.
1: Iku ingkang jeneng Nawala Kencana.
0: Nawala Kencana.
1: Dumadi saka Mas Ginepeng Nawala Kencana ingkang ana tapak asmane ulun lan tapak asmaning para Jawata. Iki enggal jeneng kita tumurun saka ing kayangan paringake marang Kakang Ismaya ya Kakang Semar iki kanggo pratandha. Kalamun Kakang Semar wis sandharpe Nawala Kencana peparinging Jawata iki. Joko Pitono iku ora bakal ngalang-alangi Kakang Semar bakal tetruko ambabat wana Mandala Jaya. Matur bingah blong manahipun raka menika kula pukulun adiguru sampun kepareng maringi. Nawala Kencana ingkang dumados saking Mas Ginepeng ingkang wonten tapak asmanipun pukulun adiguru ten para Jawata. Wah bener adiguru. Lan wis geni sabda pangandika kaki kaneka putra. Iku dawuh peparing saka adiguru kang wis pinundi dening jeneng kita kinen kaparingake mring Wakito Kaki Bodonoyo ngestokake sabdane Kaki Bedoro Guru. Saiki kaya ngene iki ora ndak nyono-nyono babar pisan. Ingkang suwau tak pikirake nganti ruwet aja-aja Kaki Bedoro Guru Kaki Kaneka Putra ngombrongi Wat Joko Pitono. Ning nyatane kok malah ora. Saiki mulane ya ora kepindho kaping telu nyongko-nyongko ora bener marang liyan. Saiki nyatane kaya ngene. Wis tinggal gegancangan tumurono saka ing kayangan Suroyo wis geni
0: nyon tambeng karayon kaki

Angkare Kaputra, panulan nawu sabda pangandika pukulana ing guru. Kepareng mbibarake sang yening para jawata ingkang samiya sedha ing pagaran Bale Mardukundha manik. Trijengan dika arsa kondhuring ahyangan ing pangajatri paduka badhe paring carahayun dumateng Kakang Sumarmurih lestari anggenipun. Andarbe panjungko badi tetuko wonten ing wana Mandara Soyo.

0: kersane pun Ndoro wis sang nekat tepundi. Ya Wasmar. Amarga Wasmar wis ngato. Nugroho paring jawaban nang kanggo. Kuwatane wong Mandara saya ingkang sedaya Prabu Sudana ora bakal nyengkala yen Wasmar wis ngaturi pirsa mring waja kapitana babar nara nawel kentana sing jatuh dening Wasmar kuwi.
1: Ala jengger sanipun sampeyan
0: tak aturi kandeng. Kena kabadutake yen wis ana suya gumrang kula Wasmar.
1: Monggo sesanti nyuwun dhumateng Gusti Kang
0: kawasa mring jagat kula sedaya mugia sak pangripun salajengipun kang dipun suwun.
1: Jaya Jaya Wijayanti
0: Rahayu Widodo
1: Waluyo Jati.